Pa i sad ti počni pričat kad ona ovako krene svirat. Dobro jutro samo, na brzinu, jer pazite zašto to ide. Šta se ide? Ide krik. Wow! I tebi!

Ale moja mala, s kým si noča spala? S mamom i tátom. Zašto vám to ne morem, preko ovega ne morem pak povedat ćo. Neko odnotkan ta svoje, ja ću malo šnjin, dajte i vi, pa ćemo onda dalje.

Drago Žerve, proleće. Ne plači, draga, ne da nas, kad tako je lepo okol nas, kad vas koliki veli svet, srdačno se je stavil smet. Oj, gledaj, draga, kako kraj okrunjen slavi mesec maj, kako se bodar s nas budil, sto glasnu pjesmu zagudil. I gledaj, draga, kako hrast snagu nje novun počel rast, i kako miti žuti cvet začujen gleda beli svet. Ne vidiš, draga, kako val z ljubavi gladi morski žal, kako sunčani zlatni trak vas sto kolori kupa zrak. Ne čuješ, draga, kako glas mi drhće ko na vetru klas, ne ćutiš, draga, muku ust, ne plači, draga, suzi pust. Ne plači, draga, prit je dan, razbit kad je nan lepi san, a on put spomen na ta čas će bit vredan usrećit nas.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Oni su goli. Nema na njima ni odijela, ni majice, ni košulje, ni gaća.
2: Ja znam da se ranije to radilo iza zavjese, u tami sobe, u nekakvim specijalnim aranžmanima, ali...
1: Mislim, učimo mi se. Mi svaku noć učimo. Šta mislite, kako bi mi ovo znali?
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
4: Boži!
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Jesme, jesme.
1: Perlija, gospod Robert, jedna recite. Hvalibaba i jedna tužibaba.
0: Slušam.
1: Hvalibaba bi bila na Ivu, na vašu kolegicu Ivu Kometić-Crnić, koja je u četvrtak u emisiji Dragi vi, grati vi, pomela post sa gospodinom zamjeniku za donačelnice, to je hvalibaba, a tužiba je bila na njega. I imam osjećaj da se osjećao ko Alisa u Zemlji čudesa, ni jedno pitanje nije znao. Evo.
0: Jel bar rekao provjerit ćemo?
1: Da, i to je do nekoliko puta.
0: A vidite, to provjerit, je to. Provjerit ćemo.
1: Vidjet ćemo, sigurno nismo bili tada tu, bila je druga partija na vlasti. Evo tako u tom smislu.
0: Može, hvala vam puno.
1: Inače, kako smo gospodine Šurin?
0: A kako će drugi moj gospodine?
1: A, znači isto smo.
0: A to je to. Ko nas pita? Ko sjest na kaktus?
1: Baš da.
0: A znate kako kažu? Da. Bolje da ste hemeroid, jer hemeroidi iritiraju šupke, a šupaka je pun svijet.
1: Pun ku fer.
0: Tako okay. Ajde, živio Hemiću, moj prijatelju. Sad se ja osjećam ko Alisa u Zemlji čudesa. Naime, kaže poštar u Mošćiničkoj Dragi. I sad ja očekujem, ajme, šta će ovdje biti? A piše Olga. U eri negativnih kritika na HP i poštara imam potrebu pohvaliti našeg poštara u Mošćiničkoj Dragi. Jedino što znam o njemu je da se zove Pave. Poštu neki put dobijem i 2-3 puta tjedno. Uvijek nasmijan i ljubazan. Zvao me za paket, ali nisam bila doma. Kaže on, nema problema gospođo, vratit ću se ja kasnije, i stvarno je došao. To nije samo moje mišljenje, već brojnih ljudi koji žive u Dragi i s kojima sam pričala. I zato javna pohvala za našeg Pavu. Bravo Pave, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite gospođo.
2: Evo, imam jednu veliku tužibabu na Rumati.
0: Zašto?
2: Zato što, ko prvo, su nedostupni. Znači, dođete tamo, preselili su zgradu, zagradili su se od ljudi, a od ljudi žive. Mm-hmm. Znači, imate pult od pola kvadratnog metra na kojem rješavaju pravne i financijske sve poslove. Znači, nema nikakve privatnosti, nikakvog reda. Naplatili su nam 380 eura, navodno, tako, odokativni nacrt zgrade, da bi dobili OIB zgrade koji smo trebali dobiti do nove godine. Nismo ga dobili, po zakonu znači.
0: A čekajte, sad ste dobili, sam ja dobro čuo, odokativni.
2: Tako je, odokativni nacrt zgrade su naplatili 380 eura. S tim da smo im donijeli kompletan, znači, nacrt zgrade, original od inženjera, s građevinskom dozvolom, uporabnom dozvolom, sve živo, to ne vrijedi, nego oni naplaćuju, znači, odokativni, tako piše, odokativni nacrt zgrade.
0: Čekajte,
2: znači,
0: u službenom dokumentu piše odokativni nacrt zgrade.
2: To smo morali potpisati kao predstavnici stanara da bi dobili OIB bez kojeg više ne možemo funkcionirati. A OIB još nismo dobili.
0: Aha.
2: Znači, skinuto je s računa, znači ne na račun nikakve građevinske firme ni inženjera, nego direktno na Rumac.
0: 380 eura.
2: Znači, tako je. Niko nije bio u zgradi, niko zgradu nije vidio, znači naši nacrti od inženjera ne vrijede.
0: Da, ali ste mi dali dobru ideju, mogu bi ja sad ići po gradu i vikati.
2: Možete slobodno.
0: Javite mi se da vam napravim odokativni nacrt zgrade za 200 eura. Evo, ja ću 200 eura tražiti za odokativno.
2: I još
0: jedna
2: stvar, znači upozoravam sve ljude, znači imali smo štetu u zgradi, osiguranje, ukoliko ne prijavite u roku 3 dana, osiguranje više ne prizna. To je isto od nove godine.
0: Oho.
2: E tako, krasno. Mislim, hvala, to je živa sramota.
0: Hvala vam što ste nas upozorili.
2: Mislim da bi tamo USKOK imao dobrog posla, isto koji i ovim sportskim savjezima.
0: Pa bila je neka pjesma malo prije tužibabe, idemo na selo. Tako da najbolje se svi na selo preselimo.
2: Najbolje.
0: Da. I onako rade ovce od nas. Pa.
2: Najbolje.
0: Ajde.
2: Hvala.
0: Bog. Ali onda će doći ovi iz Baške pa će organizirati crnu ovcu, pa smo i kao ovce nastradali. Poštovani, kaže, želim skrenuti pozornost na katastrofalnu organiziranost parkinga na poliklinici Sušak, gdje ljudi ne znaju gdje treba platiti parking, a nigdje ne piše, pa se stvara čep i velika gužva prilikom izlaska iz bolnice, kako nema djelatnika za naplatu, a ljudi misle da ima, stanu na rampi, a ne mogu van. Mislim da je koncesionar tvrtka Rijeka Plus. Pa onda jedna kaže, odvoz smeća. Tužim se na odvoz smeća u ulici Jože Vlahovića. Naime, u toj ulici spremnici nisu ispražnjeni više od 30 dana, naročito onaj žuti, smeće se baca oko spremnika, galebi ga raznose po cijeloj ulici, ima smeća. Napominjem da je ta ulica jako prometna jer se sa Kantride auti spuštaju prema gradu, a usput i bacaju smeće oko spremnika kad vide da nitko ne prazni. Dobar dan i vama.
3: Robi.
0: Oj.
3: Dobar dan, pozdrav tebi i Radio Rijeci.
0: Reci, čovečić.
3: Ja se budim svako jutro u 6 sati sa Radio Rijeku.
0: Ti nisi normalan.
3: I moram se malo nešto požaliti na nju.
0: Aha.
3: Slušam te jutros, pun si partizana, ustaša, komunista, ne znam, fašista i čega svega.
0: Pa danas je dan oslobođenja Europe.
3: Je. A ja bi tebi postavio jedno pitanje, ako mi možeš odgovoriti.
0: Ajde, reci, ako budem znao,
3: reći ću. Reci mi definiciju fašizma. Što znači fašista? Definicija, šta su oni, kakvi, to, sve.
0: A šta je definicija partizana?
3: Ja sam tebi postavio pitanje.
0: A pa ja tebi odgovaram protupitanjem, čovječe. Što je definicija, kako da definiraš partizane?
3: Ja?
0: Da.
3: Odgovori mi ovo, pa ću ti onda odgovoriti.
0: Znači da ja tebi prvo odgovorim što je fašista?
3: Ja sam tebi postavio prvi pitanje i odgovori, pa ću ja tebi na tvoje pitanje.
0: Dobro, fašisti su se ujedinjavali su narode putem totalitarne države.
3: To ti je definicija.
0: Da.
3: Ja koliko znam, fašisti su bili okupatori.
0: Dobro.
3: E, a šta to nisi znao?
0: Ne. Prvi put čujem.
3: Prvi put. I meni se čini da prvi put čujem kad slušam tvoje govore.
0: Da.
3: E, ali to...
0: A reci mi, što si ti to čuo? Ajde, ako ćemo se sad... Koliko sam puta rekao smrt fašizmu danas?
4: Sloboda narodu.
3: Ha? Cijeli život, molim
0: čekaj, te... Čekaj, ovaj... odgovori ti meni. Koliko sam puta jutros rekao smrt fašizmu?
3: Dobro, nisam brojio.
0: A pa broji, majstore, broji.
3: Da.
0: Jer ja vidim da si ti malo neubrojiv. Dakle, pitaš me što je fašizam, a ja 7 puta jutros kažem smrt fašizmu.
4: Sloboda narodu.
3: Pa dobro, ja nisam
0: brojio. Pa sad je dobro, sad se malo ne smijemo, jel da?
3: To govoriš cijeli život.
0: Pa da, i?
3: I sad molim te, reci mi, ovaj...
0: Ne, pa čekaj malo, ti meni reci. Dakle, ti na moje pitanje nisi odgovorio. Ja na tvoje jesam i sad nek ti opet govorim.
3: Da.
0: Ne.
3: Hoću da ti rečem.
0: Ajde da ja tebi kažem, smrt fašizmu, šta ti reći?
3: Ja, nije to sloboda narodu.
0: Nego šta je?
3: Nije, nego okupacija.
0: Okupacija?
3: Jeste.
0: Aha, znači, suprotno od fašizma...
3: Nas su komunisti u Hrvatskoj okupirali.
0: Ma, nemoj.
3: Jeste.
0: A fašisti su te oslobodili?
3: Pa, daj, nemoj sa ti meni...
0: Nema, čekaj, ako su te komunisti okupirali, onda su te fašisti oslobodili, jel' tako?
3: Pa šta je bilo 45. godine u Zagrebu? Ko je pobija oni 800.000 ljudi? Ko?
0: Koliko?
3: 800.000.
0: A čini se da imamo različite izvore, ti i ja.
3: Ne znam ja, ali ti meni odgovori ko je napravio onaj...
0: A reci mi, šta je bilo ono u Lipi? Nedavno smo to obilježavali.
3: Ma šta u Lipi, nije bilo ništa, čovječe, Božji, to su samo priče.
0: Prijatelju, pa, dragi, ti u glavi nemaš ništa i zato ja s tobom više neću razgovarati u ovoj emisiji. Doviđenja, možemo se čuti negdje na kavi. Ako se uopće s tobom bude dalo razgovarati, jer očito se uvijek na jednoj strani stvara nekakva tišina i nemogućnost razgovora. Ajmo, ljudi, komunicirat, a ne komplicirat. Dobar dan.
5: Halo.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Je li vi, gospođo, o fašizmu ili ćemo nešto drugo?
5: Nećemo o fašizmu.
0: Nećemo.
5: Znamo šta je fašizam.
0: Dobro.
5: Ja imam jednu veliku tužibabu.
0: Mhm.
5: Na sve naše političare.
0: Bravo.
5: Osim predsjednika države. Sad za 1. maj nigdje nikoga nije bilo za vidjet. Znaš zašto? Zato jer je to praznik radnika.
0: Mm-hmm.
5: Radnika, a ne neradnika.
0: Dobro.
5: A ko su radnici, a ko neradnici, valjda znamo. Hvala je. To je to.
0: Više ne znamo ni ko su fašisti, a ko su komunisti, a kamoli ko su radnici, ko su neradnici, moja gospođo.
5: Robert, jedino si ti radnik.
0: Ma nisam, gospođo. Hvala, bo, živili. Ja sam mučko djubre. Provokator. Dobar dan, poštovanje.
6: Dobar dan.
0: Ajmo se maknuti malo od prošlosti, idemo, gospođo, u sadašnjost ili u budućnost. Može?
6: Amo, hvali vam za ovo, nemaš ništa u glavi. Evo, ništa drugo.
0: Bog, hvala vam lijepa, Bog.
6: Eto,
0: ajde,
6: Bog.
0: Dobar...
7: Robi!
0: Molim!
7: Da ti rečem za ona baba i one što govore za klanu,
5: za fašiste. Tu moje barbe od mog muža iz Pašca, tri su poginile na Klani, kosi u grad grobnik što nese, a oni fašisti su. Robi, hvala ti puno i puno vas svih pozdravljam.
7: Smrt fašizmu!
5: Amen!
7: Kako, i onda mene ljudi pitaju, pa kako možeš to raditi? Pa kako ne možeš raditi? Ovo je fenomenalno. Ovo, kad, gdje vi u sustavu HRT-a imate ovako humorističnu emisiju? Mrkomir prvi, ajde, eventualno malo. Oblak u službi zakona, još ne. Ali tuži baba, to, brate mili. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Izvolite, gospođo draga, po vašem glasu čujem da imate hvali babu.
8: Da, na KBC Rijeka, polikliniku gdje se vadi krv, gdje ujutro u 6:30 dobijete broj 40, gdje čekate do 9 da bi došli na red, gdje znači čeka 40 ljudi u 6:30, pa iza toga ih se skupi još 400 i svi stoje u prizemlju na vratima. I svi koji prolaze od onkoloških bolesnika nadalje u sve ambulante guraju se, to je dakle organizacija na vrh, na vrhunac. Trebalo bi pronaći neku malo pametniju lokaciju za tako nešto, jer ovo je zaista totalno neprimjereno. Plus su tamo dva šaltera za narudžbe, za sve moguće preglede. Dakle, totalno, totalno neprimjereno i mislim da bi se mogli malo pozabaviti time. Hvala.
7: Dobro, hvala i vama. Pozdrav, Bog. Sad se već brinem za svoje mentalno zdravlje. Po glasu sam mislio da je hvali baba kad ono gadna tuđi baba. Dobar dan.
9: Čemo hvaliti DJ, ćemo biti ozbiljno, ćemo se zezati za ove žali babe, ima toliko toga za reći. Ali ja bi u biti, dragi Roberte, ako mogu reći jednu ozbiljnu stvar, pa sam da možemo šaliti.
7: Može.
9: Znači ovako, prolazim tu ispred Riječke luke na to, svaki par dana trajala na moru i gledam ovaj, znači, ovu velebnu marinu do mega jahte i ove ovaj komunalne vezove da naši Riječani koji ne vole more. I baš lijepo izgleda ona srušena kuća, je 26, a mi smo u 26. danas, jel tako?
7: Da.
9: Pa to je bio dat neki krajnji rok kada će sve biti u pogonu. A je, to nisu fašisti, to su nacisti ovi, kako se zovu, fašisti i nacisti.
7: Opet.
9: Jer na time nam mute um već 70-80 godina.
7: Naravno, i onda ne vidimo što nam se događa ispred nosa.
9: Pa to je krasno. Evo, recimo, 26. što smo već na pola crta, znači, gospoda Lursen i Jacek Tone, to je Hrvatska, jedna od najuspješnijih firma koja ne nadzira, znači, najveći broj marina u Hrvatskoj, nije bila sposobna, pa ajmo reći, samo od 95. do danas napraviti neku marinu, da uprihoduje neke novce, da ta djeca imaju bolje vrtiće, bolnice, te, kako se zovu, te magnetske rezonance i to,
7: da.
9: Nego to sad stoji razrušeno tamo u centrova grada.
7: Ne trebaju našoj djeci ni vrtići, ni bolnice. Ne trebaju. Našoj djeci trebaju ustaše i partizani. Ne
9: tako,
7: trebaju im bolnice.
9: Tako, tako je.
7: Bog, živio. Složili smo se. A viš, dobijem jednu zanimljivu tužibabu. Na Jadran Galenski laboratorij. Sad mislim, što, brate mili, ljudi izvoze u Smijanije, preporodio cijeli ovaj kraj i kaže ovako, dajem tužibabu na JGL. Slušajući tužibabu danas, očito je da mnogima terapija nije dobro kalibrirana i tablete im ne delaju kako trebaju. A to zato što možda piju ove od ne od Podravke, kako se zove, Pliva i to, nije JGL. Dobar dan.
10: Dobro jutro.
7: Živjeli?
10: Kako je, Robi?
7: Ma, znaš šta?
10: Pomalo.
7: Ma,
10: pusti ove fašiste i partizane.
7: Ma, puštam ja njih, ali oni mene ne puštaju.
10: Neću, ja neću o tome.
7: A, bravo, da čujem.
10: Samo ću biti kratak i jasan. Jednu veliku pohvalu KBC Sušak, tehnička služba.
7: Dobro, znači.
10: Ej, dečki od šefa pa do najmanjega, svi su, dečki su prva liga.
7: A ča delaju ti u tehničkoj službi KBC?
10: Trmakaju, transport i paketi, frižideri, sve pomalo. Seča rabi.
7: Čovi iz KBC-a frižidere transportiraju.
10: Pa seča rabi, normalno. Frižideri, ormari i A do, i lijekove.
7: Vi meni jedno 3 kubika drva pripeljali.
10: Ćemo, samo a se javi se i ni problem.
7: A ta, sad sam te čapao. Dobro, ok, hvala Filipa, Bog daj.
10: Hvala, Bog dio.
7: Ćao. Bitno da imamo za prijevoz. Ha, ko će nam vaditi krv? To još ne znamo. Poštovani, obraćam vam se zbog učestalog problema nepropisnog i neodgovornog parkiranja dostavnih kombija firme Melisa u ulici Bože Milanovića na Belvederu. Kombiji se redovito parkiraju nasred kolnika i djelomično preko prometnice, čime otežavaju prometovanje ostalim vozilima, smanjuju preglednost i ugrožavaju sigurnost stanara i sudionika u prometu. Može li mjesni odbor reagirati? Kaže čovjek, šalje fotkice u prilogu i stvarno se to po fotkicama vidi, pa poštovani i dragi slušatelji, ne znam jeste li to možda poslali i mjesnom odboru, pa kad im pošaljete, onda će možda reagirati. Ja mogu samo prenijeti u etar. Dobar dan.
11: Dobro jutro. Gostom Ferlin, poštovanje. Evo, ja imam jednu veliku hvalibabu, ja sam vam tu iz općine Kostrena. Oni su vam načinili jedan veli, veli zoološki vrt ovdje. Znači, tu teku toki kontejneri na 4 noge, ovi vepri. Pa to ih je milina vidit ovuda po cestama. Znači, ja ne znam, evo, općina nam je omogućila da moramo gledat besplatno sve te životinje što teku ovuda. Tu klinci, gospođe, sa pasima, s kolicima, sve to lipo, ali što je lipo vidite ove vepre, to su vam ono,
7: šinjora, moja, bar, a bar nećete biti lačni, znate, vidite da gredu neka čudna vremena.
11: Ma to ni više ni gulaš na 4 noge, to ne more ga Bog, to dođe pa puše na vas, ne može ništa s tim.
7: Ma da.
11: Strašno, da, ništa, eto, hvala općina Kostrena.
7: Hvala i vama, pozdrav, Bog. Puše na vas. Sad se ja osjećam ovako u tuži babi, ko da ste vi veprovi s druge strane. Da vas čujem. Dobar dan.
12: Dobar dan.
7: Poštovanje, izvolite.
12: Ko puše?
7: Pa veprovi pušu.
12: A, ne, malo sam
7: kako
12: ovaj
7: kako, neki novi vepro, neka smo govorili neki novi vjetrovi pušu, sad ćemo govoriti neki novi veprovi pušu.
12: A, dobro.
7: Izvolite.
12: Ja najprije pozdraviti najboljeg radijskog voditelja u Primorskoj.
7: U Fužinama vam je on, to sam nekoliko puta rekao.
12: Da, čekaj, što nije on u penziji.
7: Je.
12: A pa onda, šta ćemo penzioneri? A vi niste.
7: Aha, ba jesam.
12: A pa onda, što sad?
7: Dobro, recite
12: ne,
7: zašto
12: ne,
7: ste.
12: Ne, ovaj, ja sam vama pred 2 mjeseci rekao za ove tablete i ovo što pije, ali ja sam vam htio samo se referirati, ja vam isto pijem ove plave tabletice i mogu vam reći
7: šta
12: to djeluje.
7: Pa blago vama.
12: Nikad mi tako nije ovaj...
7: A koliko ih popijete na dan?
12: A popijem jedno 5-6.
7: Aha, dobro, jer ja sam probao s 3-4 pa nije išlo.
12: Nije išlo.
7: Ne.
12: I ne dajte se, gospod Ferlin, ovaj, ja imam jednog od 90 doma, razumijem te ljude, ali nije vam lako, evo, samo to sam htio.
7: Poštovani slušatelju, smrt fašizmu.
12: I vama.
7: Hvala vam.
12: Molim.
7: Kaže se i tebi, sinko, a ne i vama. Grozno, više niko ne zna pozdravljati. Daj, Luce, da idemo, jel zna predsjednik. Dobar dan.
13: Halo?
7: Dobar dan.
13: Onaj kreten koji je negirao Lipu, ono što se dogodilo u Lipu, mislim, ne znam šta bi, kako bi kazano trebalo njemu odrapiti, ali to je užas. Da se danas nađe netko koje ono što se dogodilo u Lipi, 34. te godine, to je strašno, strašno.
7: Znači, niste zadovoljni mojim odgovorom, pa se i sad...
13: Jesam, samo kažem, trebalo bi da svakako ljudi dostave psihijatrijsku dijagnozu prije nego što se jave na Radio Rijeku.
7: A, znate, kad bi to radili, vjerojatno bi morao ugasiti emisiju, pa onda...
13: Jasno.
7: Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav, bog. Daj još jednog, da zaključimo emisiju danas. Dobar dan.
14: Dobar dan.
7: Malo stišat radio, molim vas, gospođo, samo...
14: Evo, šinjorina od 75.
7: O, ma ke lepo, da, ja sam mladić isto onda po toj logici. Ja. Recite, šinjorina.
14: Ovako, ja bi najprvo vas pozdravila ako imate konjski živci.
7: Ja.
14: Se ovo naslišate.
7: Ja.
14: A drugo, neka već pusteti partizani, fašisti, to namire, i neka se malo posvetimo penzionerom i ljudem kako žive danas.
7: Ja. Ali baš penzioneri nam donose te ustaše i partizane. Znate, jer oni se toga domišljaju, ovi mladi se ne domišljaju, tako da oni samo se povode za ovima starima, inače, to je to.
14: Ne znam, i Joniča reka za Lipu, to jako grdo.
7: Ja, a čačete, svakako ovih
14: ja
7: nas je.
14: Ja sam blizu Lipi tamo, pa znam.
7: Da. Dobro, pa niste bila u selu. Niste bila u selu kad su došli ovi, kad su tamo.
14: Ne.
7: Dobro.
14: Duboko bimo zašliva temu.
7: Ja, nemojmo o temu, nemojmo.
14: Ne. Pustimo prošlo, pitimo sve na valcer i bok.
7: Ja, a ča drugo? Svragu ni mrtvi. E, smrt fašizmu, žinjora moja.
14: I dve plave tabletice i svi smo veseli.
7: Ja.
14: I nema problema.
7: Ja. Hvala vam lipa, smrt fašizmu. Bog.
4: Sloboda narodu.
7: To te ja pitan, konačno. Dragi prijatelji, dragi Njurgavci, Grintavci, drage tužibabe, dragi svi koji razmišljate drugačije, drago mi je da postojite, baš mi je drago da postojite i baš mi je drago da postoje i drugačiji glazbeni urednici koji ne moraš nagovarati da nakon ovakve emisije zasviraju nešto od nas idiota. Aj Bog.
4: Ne fašizmu, sloboda narodu.
15: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži.
16: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Ribarmiza. Da, kad tad poslije kiše dođe sunce, pa tako i poslije 1. maja i neradne naše place dođe meni moj Andreja Marsanić. Dobar dan.
1: Dobar dan tebi i dobar dan našim slušateljima. Znači, 2 tjedna pauze.
0: Da.
1: Bok je lijepo.
0: Da, kako lijepo. A,
1: ali ima novost,
0: pravi.
1: Jedna velika novost, ali ljudi znaju već.
0: Dobro.
1: Znači, lovostaj tokom cijelog 5. mjeseca za inčune, za sardele i za papaline. Tako da danas sam vidio samo jednu kašetu sardela po 5 eura kilogram.
0: Dobro.
1: Ali to su one zaleđene.
0: Dobro.
1: Odleđene i u prodaji, sad ko voli neka izvoli, ali nema ih i morat ćemo čekati prve dane šestog mjeseca da imamo te naše omiljene sardele, inčune. Papaline više dolaze recimo kad su hladni mjeseci. A ja ti mogu reći, ako mogu malo privatizirati eter, da ja najviše volim papalina, više od inčuna, a na trećem mjestu su mi
0: sardele. Sardele, o, dobro, dobro, tako. Tu informaciju čak možda nisam ni znala.
1: Tako je, tako je. Imamo jednu new entry, znači vrane, škure, vrane imaju jako dobro mjeso. Koštaju, hajde, prihvatljivih, recimo 10 eura po kilogramu. Imamo dosta škampi. Najniža cijena je 15, a najviša 45 eura po kilogramu. Imamo ih i po 18, po 20, po 25, 30, 40. Imamo dosta kašeta tih škampi. Imamo dosta i arbuni. Nemamo onih malih koji znaju koštati 8 do 10 eura, imamo one velike bokune. I oni koštaju od 24 pa do visokih 40 eura kilogram. Pišmoj jako malo. Po 12 eura, osliči od minimum cijena je 10, pa do 24, ako se ne varam, 24 eura, ja mislim da je možda čak i rekord za osliče.
0: Oho.
1: Da, orade uvijek prisutne, mislim, u zadnjih nekoliko godina jedan pozitivan ciklus za orade, ima ih svugdje.
0: Dobro.
1: Imaju ih praktično svih 12 mjeseci u godini. Orade su od 20 do 40. Imamo lignje su gotovo sve po 24. Sipe dosta prisutne po 20. Grdobine rep 29. Neočišćene od 13 do 20 eura. Imamo i kanoće.
0: Dobro.
1: Kanoće su po 10. Kozice 18-24. Ribe za juhu ili ti za brodet od 5 do 10. Najskuplja stvar, hlapovi.
0: A, čekala hlapovi. Sam, dobro.
1: 60 eura.
0: Znači, to nam je danas rekord. Znači, imamo i new entry i rekord danas.
1: Tako je, 60 eura
0: dobar
1: po kilogramu.
0: Dan,
1: tako je, tako je. Šta imamo da ljudi baš ne znaju, ne poznaju dovoljno dobro?
0: Dobro.
1: Tabinje.
0: Dobro.
1: Tabinje po 12 eura. Vjerujem, i tabinje imaju tako jedno dobro meso. I ja ću to predložiti za današnji ručak.
0: Koliko si rekao cijena?
1: 12 eura.
0: 12 eura.
1: Ali zaista dobro. Su jako, jako dobre. Škarpine, idemo malo na ove Formulu 1. Škarpine od 30 do 40. Šampijeri od 30 također do 40. Pa praktično to bi bilo to. Imamo i čači po 30, ovčice po 13, patarači od 15 do 16. Mogu reći da ipak vidi se da fale ove sitne plave ribe i vidio sam zaista malo boljih izdanja naše
0: ribarnice. Da. Da, dobro, ja bih to rekla isto po tvojoj tekici, inače bude tu i malo više šara i malo duži taj ispis, ali ne možemo reći opet da neće neko pazariti, što bi se reklo, nešto ako ima, ide, ima. Naravno, puno ga džepa. S obzirom da je početak mjeseca, možda još možemo i dobro proći nešto dobro jesti. Znači, rekao si danas tabinje.
1: Dobro, imamo ribe za juhu,
0: dobro.
1: 5 eura kilogram i te tabinje, recimo u pečnici sa krumpirom.
0: U pečnici, okay.
1: Odlično.
0: Odlično. Znači, brzo gotovo, ne treba
1: brzo
0: baš sad nešto.
1: A ne, čim počinje frigat riba u roku od 10-15 minuta. Ne frigat, recimo, gdje frigaš, nego kad čuješ unutra u pečnici.
0: Da crči malo.
1: Tako je, tako.
0: Dobro. Super, Andreja, hvala ti puno na ovom džiru. Imali smo pauzicu, međutim, idući petak se družimo redovno.
1: Apsolutno, apsolutno. Do slušanja. Ćao, čao.
2: So long, and thanks for all the fish.

0: Pa sve smo vam već najavili. Čuli ste i Baška je malo selo i Baška šč i ovcu, znači sve znate. Crna ovca slavi 20. rođendan od 15. do 17. svibnja u Baški na otoku Krku i naravno svi ste pozvani. Festivali janjetine, individualizma, sporta i kulture ove godine obilježava 20 godina od svog prvog izdanja. Zato je ove godine program stvarno bogatiji, line-up je moćniji, a čini mi se i janjetina još sočnija. Dakle, povedi društvo na jubilarni vikend Crne ovce. Baška će osim ljubitelja dobre glazbe i zabave na otvorenom biti i okupljalište brojnih poštovatelja domaće gastronomije, posebice janjetine koja iskače u svim lokalnim restoranima, ali i na uličnim štandovima s kojih se ponos baščanskih sladokusaca služi i u praktičnim street food inačicama. A kako dobro, uzmeš ono malo janjetina za van. Jao. Koncerti Let 3, Majales, Tamara Obrovac, Blue Vinyl, She Loves, Pablo, puno janjetine, puno dobrog društva i dobre zabave. Ovako, imamo dve nagrade za vas. Vi trebate imati dobru volju, naravno, za otić, biti slobodni i nazvat 210777. Prva nagrada je dvije porcije janjetine, a druga nagrada je parasailing, odnosno besplatna vožnja padobranom iznad Baške. Kako dobro. Halo, dobar dan. Hal vas je. Halo.
1: Dobar dan, Slava.
0: Dobar dan.
1: Evo, volja je tu.
0: Volja je tu?
1: Da.
0: A komu čemu janjetina vama?
1: Kapulica mlade.
0: Odlično. Točan odgovor. Onda može dvije porcije janjetine koje nije baš jeftina. Vama onda more?
1: More.
0: Vaše ime i telefon mi treba.
1: Vedran Peričić.
0: Vedran Peričić.
1: E.
0: I broj mi, Vedrane, dajte.
1: 091.
0: Dobro.
1: 8848.
0: Dobro.
1: 637.
0: 637. Dakle, Vedrane, vi ćete za vikend put Baške.
1: Dogovoreno.
0: Odlično. I uživajte mi u janjetini i javite nam kakova je bila. More.
1: More.
0: Zvaće vas naši povratno nazad za dogovor. More tako.
1: Sve jasno.
0: Ajde, Vedrane, uživajte.
1: Ajde,
0: dobru zabavu želimo, čao. Ostala nam je besplatna vožnja padobranom. Ovo će biti zgodno jer osim imena, prezimena i telefona trebam vas pitati još nešto. Parasailing za vas dvoje, znači možete nekoga povesti. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav gospođo.
2: Dobar dan.
0: Vi
2: da
0: biste...
2: probam, nikad nisam to probala.
0: Nikad niste bili u balonu iznad Baške?
2: Ne.
0: Nisam ni ja.
2: Eto, jedno iskustvo više.
0: Kažu da je lijepo, koga ćete povest?
2: Probat ću muža, ako se kukali.
0: ako se muž prepadne, muž nek ostane na kopnu, a vi neku frendicu gore u balonu.
2: Tako je.
0: More, recite mi...
2: Žene uvijek malo luđe.
0: E, malo luđe i malo hrabrije.
2: I to.
0: Ime mi recite i broj.
2: Broj čega, telefona?
0: Da.
2: Znači, Pilić Čana.
0: Dobro.
2: 095.
0: Dobro.
2: 86. Mm-hmm. 201.
0: Recite mi, Čana, ovako, sad ide zgodno pitanje. Baš mi je drago da ste me pitali koji broj mi trebate dati.
2: Da,
0: nama treba za ovu nagradu točan broj.

0: 12 sati 52 minute, dobar vam dan. Evo, za 8 minutica će nas Lena izbaciti iz studija. Moramo odraditi naše vijesti, ali da vi znate kako je meni sad dobro. Već sam vam ujutro rekla da ću se tako će mi biti dobro i dinamično društvo. Došli su mi učenici iz osnovne škole Turnić, je li tako? Da, dobro. I sad su svi oni se lijepo poredali oko mene, a imam i tri hrabra za sada. Možda će ih biti malo više. Čini mi se da su nekako svi više manje zainteresirani za reći nešto na mikrofon. A ljudi, dobar dan, odnosno ljudi. Dragi moji učenici, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Približi se slobodno malo
1: dobar
0: mikrofonu.
1: Dan.
0: Evo, ti možeš reći koji razred, koja škola, kako se zoveš.
1: Ja se zovem Evan Kapović, idem u 6B razred osnovne škole Turnić.
0: Dobro, ti?
2: Ja sam Nikola Milošević i idem u 6B razred osnovne škole Turnić.
0: I za zadnji, čekaj, ne vidim te od kompjutera, ajde.
3: Ja sam Nedim Hađibegović, idem u osnovnu školu Turnić i 6. sam razred.
0: Odlično, i recite vi meni najvažnije, jeste li vi rekli svojim roditeljima, nonama, nonićima da ćete vi danas nešto reći na radio Rijeci?
3: Ja jesam.
0: Što, kome si rekao?
3: Mom tati, Adnanu Hađbegović.
0: Je tata sluša?
3: Da.
0: Tata, pozdrav, veliki pozdrav od ekipe Radio Rijeke, vi niste stigli? Niste stigli ništa reći svojima, možda će vas ubrat. Dobro, a ostali, ja vidim da ste vi jako, jako zainteresirani nešto reći, pa približite se tom mikrofonu da vas čujem, da te čujem. Kako se zoveš, ti ljepotica u smeđanu?
4: Ema Miletić.
0: I? Jer ti se sviđa radio?
4: Da.
0: Jednog dana bi mogla sjesti, jel tako, u ovu stolicu?
4: Možda.
0: Ajde, a ti vidi ga zvrk, cijelo vrijeme nešto pričaš i sad nećeš. Približi se.
4: Pa ja sam Gabriel Kragović.
0: Gabriele, pa cijelo vrijeme si tu zvrkasti, onda se treba približiti mikrofonu, a? Da, nego recite vi meni, večeras je utakmica. Dečki?
4: Da, Rijeka Vukovar.
0: Rijeka Vukovar, pa mislim, hoće se navijat.
4: Rijeka 3-0.
0: Da, Rijeka 3-0? Da vas čujem kako ćete navijat, da vas čujem. Ajde, daj malo.
4: Ajde, ne, ajde.
0: Rijeka.
4: Da, o, na šerje. Dobro, no.
0: Ajmo.
4: Ajde,
0: dobre, dobre, dobre, ajde. Niste, a, vidi njega. Ti si otišao i došao. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ljudi, hvala vam puno. Baš ste nam malo uljepšali. Ajde, ajde, dođi, dođi.
5: Mogu ja ići?
0: Nema kasnije. Sad prođe voz kad Lena dođe. Ajde. Dođi, reci mi, kako se zoveš?
6: Dobar dan, ja sam Vito Kerić i idem u osnovnu školu Turnić.
0: Čime se baviš, Vito?
6: Nogometom.
0: Ah, nogometom. Dobro, reci, reci.
7: Dobar dan, ja sam Loren Davidović i idem u osnovnu školu Turnić 6. razred.
0: I čime se baviš?
7: Kickboks i taekwondo.
0: O, sve neki sportaši, reci, reci.
4: Ja bi pozdravio svog tatu Adnana Hađbegovića.
0: Može, ajde, profesore. Evo ga i profesor. Profesor će pozdraviti.
8: Pozdrav svima, ja sam profesor Davor Ježabek i vodim ne nikakve treninge, nego opak u gerilu iz 6B osnovne škole Turnić.
0: Imate dobar i zahtjevan posao profesoru i učenicima. Hvala vam od srca, baš ste nas dobro nasmijali i dobro zabavili. Morat ćemo izaći jer će nas naša Lena, koja će voditi sad vijesti u 13 sati i to ćete čuti, da nas ne bi izbacila iz studija. Hvala vam, vidimo se, dođite nam opet.
4: Doviđenja.
7: Doviđenja.
4: Doviđenja.
7: Bog, bog.

Zadnjih pol ure druženje s prijepodnevnom ekipom. Rekla sam za dobre učenike koji su to čuli u 10:15, ali za one koji nisu baš bili na satu pažljivi, onda da ponovim, pa da ne bude bilo, nismo znali. Naime, utakmica nam je danas, to sam sigurna da znate, od 20 sati na Rujevici Rijeka će ugostiti Vukovar, a to znači da moramo mi odraditi našu igraonicu. E pa, igraonica inače, za vas koji ste dobri učenici, ide subotom u, e sad bi ja, da mi oni odgovorili, u 13:30. Što znači da ćemo ju odraditi danas za svega evo 7 minutica na 210 777. Čekamo vas i vaših 10 rezultata.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz...
4: I za kraj druženja ajmo malo zaigrati s vama kroz vrijeme, pa tako i večeras od 20 sati prijenos utakmice kao i uvijek možete pratiti u programu Radio Rijeke od 20 sati. Nogometaši Rijeke će na Rujevici ugostiti Vukovar. Na 210777 primam vas, 10 rezultata, sve znate, oni koji pogode rezultat javit ćemo vas, povratno ćemo vam se javiti i vodimo vas na dvije pice i cugu u bistro na Kantridi koja je sponsor naše igraonice na utakmice NK Rijeke. Ajmo, ja sam spremna, bome i vi zadnjih 10 minuta zovete. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, evo spreman i ja isto za picu.
4: Bravo, za picu spreman.
5: I dobar rezultat.
4: I za dobar u Rijeku spreman, bravo, slušam.
5: I za 3-1 za Rijeku i to je to.
4: 3-1, ime i broj.
5: Tomislav 099.
4: Tomislav 099.
5: 255.
4: 255.
5: 3703.
4: 3703, hvala Tomislave, ja. Čujemo
5: Molim
4: se,
5: Bog.
4: Pozdrav, bok, bok, kaže Tomislav 3-1, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav.
6: Pozdrav.
4: Šta ste se začudili što ste dobili?
6: Ma da, mislim koliko i stavno mi je iskupčala.
4: Slušam dobar. Vas, draga moja, ajde.
6: 2-1.
4: 2-1, more, ime, broj.
6: Sara.
4: Kako?
6: Sara.
4: Sara, imate lijepo ime i broj.
6: 091.
4: Da.
6: 79.
4: Da.
6: 29.
4: Mhm.
6: 831.
4: More, Sara, hvala,
6: hvala
4: vam, čao.
6: Porta fiume.
4: Porta fiume, bok, bok, bok, draga, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Imamo 3-1 i 2-1, slušam vas.
7: Pa neka bude 2-0.
4: 2-0, kaže tko?
7: Jasna.
4: Jasna, i broj?
7: 098.
4: Mm-hmm.
7: 98.
4: Mm-hmm.
7: 28.
4: Mm-hmm.
7: 1-2-3.
4: 1-2-3, more Jasna, hvala.
7: Hvala.
4: Ćao, bok, bok. 3-1, 2-1 i 2-0. Četvrti rezultat je, halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav.
8: Četvrti rezultat je 4-0.
4: O, dobro, pošteno.
8: A
4: može, ime i broj?
8: Robert.
4: Može, Robi, reci.
8: 095.
4: Mhm.
8: 546.
4: 546.
8: 83.
4: 83.
8: 1-7.
4: 1-7.
8: Yes.
4: More, Robi, čujemo se, hvala ti.
8: Može,
4: ćao,
8: hvala,
4: bok, bok, bok. 4-0, dobar. Kaže Robi. Dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav.
9: A ja mislim da će isto reka pobediti. Neka bude 1-0.
4: 1-0.
9: Isto 3 boda.
4: Do, a ja, pa ja. Dobro, ko kaže?
9: Ani.
4: Ani i broj?
9: 098.
4: Mhm.
9: 942.
4: Mhm.
9: 0689.
4: 0689. More, Ani, hvala,
9: hvala
4: vam. Ćao, bok, bok, bok. 3-1, 2-1, 2-0, 4-0 i 1-0 imamo. I još toliko rezultata slušam. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan, poštovanje.
4: Pozdrav, poštovanje.
10: Kristijan pri telefonu. 3-0 za Rijeku.
4: 3-0, dobro, to nismo imali. Može, Kristijane, broj?
10: 099.
4: Mhm.
10: 307.
4: Mhm.
10: 61.
4: Mhm.
10: 7-4.
4: More, Kristijane, hvala.
10: Forca, fiume.
4: Forca, čao, bok, bok. 3-0, dakle imamo i 4-0, i 1-0, i 2-0, i 3-0. Sve su vam rezultate uzeli. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
4: Pozdrav.
11: Pozdrav. 1-1. Jer su mi sve drugi rezultati.
4: Vidim, da, dobro. 1-1, kaže tko?
11: Davorka.
4: Davorka i broj?
11: 0-0-9-1.
4: Mhm.
11: 7-8-6.
4: Mhm.
11: 6-7-0-9.
4: 6-7-0-9.
11: Da.
4: More, Davorka. Zapisano. Hvala vam.
11: Hvala.
4: Pozdrav, bok, bok. Još 3 rezultata primamo. A imamo, halo.
12: Dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav.
12: Ja ću reći 0-0 kad su ovi drugi rezultati već.
4: Dobro, 0-0, kaže tko?
12: Klaudio.
4: Klaudić. I broj?
12: 098.
4: Mhm.
12: 1-3-3-3.
4: Mhm.
12: 5-8-8.
4: More, hvala. Dragi, hvala, čao, bok, Forca, Rijeka, halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
4: Pozdrav.
13: 4-1.
4: Stišajte malo radio, Bubnjić, ćete mi probiti.
13: 4-1.
4: More, kaže tko?
13: Estera.
4: Estera i broj?
13: 098.
4: Mhm.
13: 269.
4: Mhm.
13: 824.
4: Hvala vam, Estera, lijep pozdrav. Ajde. Uživajte, pozdrav. I Trešnica na Šlagiću gore na vrhu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan. Zadnje pa muško.
2: Da, 2-2.
4: Da, 2-2. Dobro, kaže tko?
2: Ivan.
4: Ivane, broj?
2: 091.
4: Uh-huh.
2: 898.
4: 898.
2: 1-8-5-1.
4: Hvala vam, Ivane, pozdrav.
2: Hvala vam.
4: Bog. Riješili smo mi igraonicu dan ranije, povratno gledamo utakmicu i slušamo utakmicu večeras i onda ovisno o rezultatu zovemo vas povratno i vodimo vas na picu i cugu. Ala Bog!

ja ću vas predati isto tako u jedne nježne ruke. Ženska ekipa se u potpunosti zamijenila s onom muškom i u tim muškim rukama sigurnim vas pušta prijepodnevna ekipa Goran Banić i Albert Petrović. Njima vas ostavljam. Ja sam Matea Krmput i želim vam ugodan ostatak petka i još bolji vikend. Čujemo se, pusa bok!

0: Znači da ste...
1: Svi albumi sve.
0: Sve albume ste odsvirali vi.
1: Da, da.
0: Dobro, to znači da ste onda i gostovali u Rijeci, jer sam vas gledao tada, ja mislim da to bilo negdje sredinom ili krajem 80-ih u klubu Palah.
1: Da, klubu, da.
0: Ne znam da se sjećate toga. Pa nama je to bio tada novi bend Mizar, jedno otkriće, i ja moram reći da sam bio lagano onako začuđen, šokirani smo bili posebno tim nastupom. Bilo me je malo strah i sad kad slušam ovo novo, opet me je malo strah. Znači da je, da je bend, kad zbog atmosfere
1: koju...
0: Te, ali od tada recimo u Džiru su bili evo dva, ajde, ne znam da li vas je iko uspoređivao ili vas to nervira, ali Mizar i Laibach. E sad, Laibach meni prema Mizaru zvuči kao Abba, prema ovome što vi što vi donosite, evo.
1: Pa dobro, ja mislim, Laibach počeli se kao Strobing Crystals Industrial Rock, poslije su im imali fenomenalan autorski deo, kad poslije jedno vrijeme smo vidjeli da Rammstein kopiraju Laibach, tako što... Aha. Igor Vidmar je imao jedno vrijeme, znaš, kritičar iz Ljubljane, što je bio 80-ih.
0: Mm-hmm.
1: On je bio prvi u suštinu menadžer Laibach, on je napisao jugoslovenski tim 9. I Mizar je bio odbrana gol. Branimo identitet, branimo svoje vrednosti.
0: Da.
1: Tako.
0: Da, da, pa ako se ne varam, meni sam našao podatak da ste vi imali zapravo prvi album snimljen baš na makedonskom, jel?
1: Pa dobro, to...
0: To je istina.
1: Ušte sad nije bitno, svakako.
0: To, kako je, nije, to je dio povijesti.
1: Oliver Mandić nije hteo. On je bio u PGP RTB. Aha. I mi smo svirali u Domu omladine u Beogradu. Koncert 87. je bilo to, krajem 87.
0: Mm-hmm.
1: I dobili smo, znaš, jednu pozivu. Dođi sutra, onda, dođite sutra ujutro kod Oliver Mandić. On je bio onda glavni urednik PGP RTS.
0: Aha.
1: PGP RTB, kako se zvalo.
0: Okay.
1: Nemojte pogrešiti.
0: Dobro, dobro.
1: Da. I mi smo otišli, on je rekao, sve je super, samo pjevajte na srpsko-hrvatski.
0: Uh-huh.
1: I mi nismo normalno pristali, uopšte nije bilo bitno, mislim, naš, mislim, Mizar, mi smo pjevali na makedonski.
0: Uh-huh.
1: I onda se je Heledon, tu Igor Anglisica, Fox.
0: Uh-huh. Naš Fox, da.
1: Naš voda i Fox i onda smo prvi album za Helidan izdali.
0: Eto. I od tada niste mijenjali, jel tako? Izričaj, ostali ste dosljedni, vjerni, ja bih rekao i stilu... A recite mi kako sada ide sa nastupima nakon 40 i više godina, je li koncertirate aktivno?
1: Aktivno, normalno, sad smo... Mislim, u suštinu mi smo zamenili gospel music, rock music je mešavina blues mall. To je, skala je takva. Naprimjer, Zeppelin, imate middle music influence, middle folk od 15. 16. vek, John Paul Jones kad svira, znaš.
0: Mm-hmm.
1: Imate gospel i mi smo samo promenili na naši folklor.
0: Mm-hmm.
1: I na... crkovno, to je svakako, da li je gospel, da li je to vizantijski, da li je pravoslavno katoličko, što nije bitno.
0: E pa, o tome pričamo, o to sam vam htio reći, ta nekakva mistična atmosfera koju nemaju toliko, ne znam, možda drugi neki crkveni obredi
1: pa
0: koju imate vi tamo, jel? To je onako, nosi onako dosta onako tajnovitost, jel? Zato je sve nekako obavijeno.
1: Pa ja mislim da je rock muzika tajnovita.
0: Mhm.
1: Dobro. Najbolje stvari od rock music su, znaš, ajde, nemoj sad da pričamo o tome, znaš.
0: Ancient
1: Confused, mm-hmm. Led Zeppelin, znaš.
0: Dobro.
1: Riders on the Storm, naprimjer Vardruna, kao novi band.
0: Mm-hmm.
1: Skandinavci, znaš, to je ritualno, ta hipnoza, taj loop. I na kraj krajeva elektronika i techno underworld su isto rock music. part of the moj rock music.

0: alternator.
1: Evo ga, naši građani, grad, temelj riječki rock glazbe, još tamo iz 1985. Dakle, punu 41 godinu, Deki, Orijen, Steve, Sergej i bubnjari sami početaka benda Šumonja, koji se vratio bendu nakon čitave vječnosti, ali i poveo ka novim idejama pored Slovenca. Pa tako imamo nekoliko novih stvari i ono što smo čuli jako nam se sviđa i jedva čekamo novi album, koji je sad već definitivno u pripremi, saznali smo iz prve ruke. A vi se to već možete uvjeriti večeras od 20.30 je na pozornicu međunarodne pivske scene, odnosno Rijeka Craft Beer Festivala. Izlaze dakle spomenuti Grad, Šajones, ali i Belfast Food, te sutra Fit i My Buddy Moose. Znate onu legendarnu, Grad nije band, Grad je dijagnoza, stoga svi večeras u Export na koncert. A mi se pomalo okrećemo sad već zagrijanim stolicama studija Radio Rijeke, jer su nam tu došli novi zanimljivi gosti. Bili su nam doduše već dva puta, 103. emisiji sa prvim albumom i poslije sa Lele u 278. emisiji, kada su nastupali zajedno u Palahu. Pozdrav bolje polovici Neri, s moje desne strane Nera Mušić, i onoj drugoj polovici Klasu, Zoran Klasić Klas. Oni su kolektiv Mrave, brojim. Pozdrav ljudi.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav i tebi, slušateljicama i slušateljima i svima, svima.
1: Svima, svima. Šta ima novo kod vas? Danas je taj dan, je tako? D-Day.
3: Danas je D-Day, danas je izašao naš drugi album, Nezavisna država dvorište, na streaming servisima, na vinilu, i evo, dočekali smo to, bilo je to uzbuđenje veliko, naravno. Ne?
1: Kuhalo se dosta od 2021. mi se čini.
3: Pa da, da, to je, dosta godina je prošlo, ali znaš, ono, kad uzmeš u obzir da je bila i korona i da je to sve se nekako zaustavilo, pa su onda malo i promjene u bendu, postave i sve to tako, pa smo se malo još istraživali. Tako da, evo, mislim da je stvarno sazrelo vrijeme da nešto izbacimo.
1: Odlično.
3: Nakon ona četiri singla između nakon prvog albuma, evo, ovo je sad cjelovečernji film.
1: Cjelovečernji film, da. Čekaj, Klas, ali ja sam tek nedavno saznao da u biti Zemlja kamenog bizona ne bi trebao biti vaš prvi album. Jer imate neki odličan materijal iz 2002. Ja sam ga imao prilike čuti, Trave brojim, Hibi na zadatku.
3: Tako je, da, da. Pa to je bila neka prva faza pokreta nakon što sam se prestao svirat u Letu. Pokušali smo to napraviti Ikač i ja, jedan projekt napravili smo, došli smo do nekog nivoa da smo snimili materijal, ali nažalost nikad nismo uspjeli to izvesti u živo, došli neki tehnički problemi, nema prostorije, nema vremena za probe, neke komplikacije i tako, tako da je to ostalo tako zabilježeno.
1: Da, ali šteta, sam čuo, meni to fenomenalno.
3: Da, da, pa u planu je to svakako objaviti, pa ćemo vidjeti, možda i zasviramo negdje, jel?
1: Znači, iz Trave brojim su došli Mrave brojim.
3: Tako je, tako je.
1: Ti prvo brojiš, a onda idu ostalo. Šta sam htio pitati, i onda izlaze ti singlovi, što si ti malo prije spomenuo, singlovi redom, jedan bolji od drugog. Samoubojica, Petak, Ja na brani Ukrajine, Soba s pogledom sa Merimom Ključo, i na kraju njih nema na novom albumu. Nego totalno nove, odnosno stvari.
3: Pa da, znači još Dino...
1: Možeš, reci, ne.
2: Pa imali smo tu neku pauzu i bilo je nekako, svi su nas upućivali na te singlove. I mislimo da su se malo već istrošili, da je trebalo izbaciti još novih dodatnih emocija, podijeliti sa svijetom, tako da smo snimili novih, koliko, 8-9 stvari.
1: Osam.
2: Evo, ne znam ni ja više. I da, u principu je to to.
1: I što ćemo s ove četiri, ostaće u zraku? Pa moramo nešto.
2: Pa bit će neki CD će pasti za duge vožnje.
1: Za duge vožnje. One nagradnice.
2: Da, da, da.
1: Ok, toliko za početak. Idemo mi onda malo istraživati taj novi album, dakle Nezavisna država dvorište. Meni je nekog palo na pamet da nam je Pustinja prva nam inače na albumu, je tako, pa ajmo mi Pustinju, pa ćemo se vratiti u studiju.
3: Može.

0: Evo ga, Pustinja, Mrave brojim, novi album, drugi po redu ili treći, kako ćemo računati, drugi, ajde. Vezujem se Državno dvorište iz ove godine, a mi smo se vratili nazad u studio, tu su nam Mrave brojim, naravno. Novi album je tu, rekli smo, znači, Klas Neira, novih 8 stvari, mastering kod provjerenog majstora Janeza Križeja. Videoseks, da podsjetim slušatelje, Videoseks, Laibach, Led 3, Laufer, Lašni Franc, da nabrojimo samo neke. I onda se onda osjeti Klas, ta njegova magija tu.
1: Apsolutno da, da. Osim toga, ono, naš čovjek u koga imaš apsolutno povjerenje, ne? Mm-hmm. Pogotovo zato što smo sami u svojoj radinosti radili mix, onda ono, znaš, ako smo nešto
0: zafrtili.
1: Da, da, on će to izvući.
0: On će to izvući.
1: I sa strahom sam mu poslao materijal, sad će me pošpotati.
0: Ne,
1: kao, o, cool, cool.
0: To je ono slovenski Steve Albini.
1: Da, da.
0: Mene se čini da je, ono, ja barem ono što sam slušao, ovaj album je dosta otvoreniji od prvog. Ono, kao da je puno žanrova tu pomiješano, na momente ste mi onako sjetni na granici neke ambientale, pa onda se opet probude kod vas taj neki Clash i Talking Heads-i, pa onda čujem Zapu, Mano Negru, svašta mi se nešto miješa tu. Znači, world music teško vas se može pohvatati, u biti.
1: Da, da.
0: Što vi hoćete napraviti, tako, pretpostavljam.
1: Pa, da, da, neka maneštra je to.
0: Da, jer ono, baš razmišljam, ono, toj glazbi se u biti treba malo posvetiti, nije za svakoga, a onda ti ona puno vrati.
1: Da,
0: slažete?
2: Apsolutno.
0: To sam ja, ono, barem, i naravno, Neira, možeš ti reći, nakon Sobe s pogledom, još jedna pjesma sa Merimom, ono, Drukčije, Dručkije, nema ništa protiv da Merima sa suradnjom s Mravima i dalje ide, a?
2: Sa suradnjama nadamo se da nikad neće stati. Evo. Tu je nastalo jedno jako lijepo prijateljstvo sa Merimom i Jelenom Milušić i njihovim psom Kukijem. I naravno tu iz jako lijepog prijateljstva rađaju se i jako lijepe glazbene stvari, tako da nadamo se da to nikad neće prestati.
0: A možda jednom bude i cijeli album.
1: Da, razmišljali smo i o tom, budem, ali evo nekako smo upali u gužvu, pa nismo, ne možeš na 2-3 kolosijeka paralelno, ne.
0: A daj mi, molim te, Klas, objasni, ti me uvijek mučiš sa tim, mislim, kako tebi to pade na pamet, Drukčije, Dručkije?
1: Pa to je palo Neiri na pamet. Znači, to je rework naše pjesme s prvog albuma koja se zove Drukčije. Ovo nije Drukčije, ovo je Drukčije, Drukčije.
0: A treće će biti?
1: A Drukčije, Drukčije, Drukčije.
2: Možda je neki njegovic.
1: Ja mislim da od sad na svakom albumu mora biti jedno Drukčije, Drukčije, Drukčije.
0: Baš si me izmučio. I jedna zanimljiva obrada je čak također na albumu, znači Nebo od orgazma. Nešto si mi bio rekao, kako su reagirali na obradu? Dobio si jako lijepe riječi.
1: Da, odlično su odreagirali, ma u biti nismo nikad imali namjeru raditi neku obradu, ali ono, u doba korone je krenula neka inicijativa da se snima neki session, ne, i kako nama album još nije bio vani, ono, znaš, kao, nećemo sad mi našu stvar koja je još neobjavljena, nego ajmo nešto ovako, ne. I onda smo napravili obradu tog Neba i nekako je zaživjela i često smo je svirali na koncertima, uvijek imala, ono, odličan odziv kod publike i tako smo onda rekli, ba daj, ajmo staviti to na album, ono, dobro nam zvuči, ne,
0: slapa
1: se u koncept, sve skupa i tako, da je uvijek ovječimo ipak, da ne bude samo 3 minute na YouTube-u.
0: Da, i on je jako lijepo, ne znam, ti si mi bio pričati, usporedio te jako fino, je tako sam...
1: Kodaj Stramer, to je rekao Jovec.
0: Sa Clashom, da, sam ja i onda, vjerojatno mi je ostalo u glavi, pa sam povezao. Znači, rekli smo, album je dostupan na svim streaming platformama od danas, a vinil, šta si rekao, na putu je...
1: Vinil je već u šopu u Zagrebu, a u Rijeku će doći u ponedjeljak. Evo, nek se Riječani malo strpe.
0: Malo strpe, da. A imat ćemo, govorili smo da ćemo imati promociju u Dallasu, da ćemo to isto javiti na vrijeme.
1: Da.
0: Dobro, ajmo mi onda poslušati još jednu s albuma Nezavisna država dvorište. A čekaj da te pitam malo, Nezavisna država dvorište. I ćemo, ćemo kasnije. Ajde, kasnije ćemo. Da sad ne kompliciramo. Ajmo mi nebo poslušati.
2: Da smislim odgovor.
0: Nebo ćemo poslušati.

0: Evo ga, igračka aktualna, znači singl sa zadnjeg albuma o kojem najviše danas govorimo, to je Nezavisno državno dvorište. Još su mi nere klas ovdje u studiju. Sad može kogod hoće odgovoriti. Kako sad odjednom diskograf nakon neke do it yourself situacije gdje ste sve radili sami, sad PDV?
1: Pa to je čisto praktično stvar, evo mogu ja. Slučajno smo odlučili smo izdati sami, ne, kao ploču, i kad smo tražili tvornicu u kojoj bi odštampali vinil, ispostavilo se da za tu tvornicu u stvari rade ljudi iz PDV-a, što mi pojma nismo imali, i samo me jedan dan sikura nazvao i kaže: čuj, vi ste se za vinil to javili. Ja govorim: kako sad, šta, otkud ti? I onda smo to tako povezali. Kad smo se s njima povezali, smo rekli: pa da je možemo mi to kao core list napraviti, vi imate infrastrukturu za distribuciju, ko može, zašto ne, i tako smo se spojili ugodno s korisnim, ne,
0: sve nekako krene nekom mukom, a onda jednako se počne iskalizirati i sve se poveže.
1: Da. Mislim, oni su, velim, tu u tom poslu daleko verziraniji od nas, i evo tako smo se da iskoristimo obje strane, jel, u dobrom smjeru.
0: Da, i ono što mi je fascinantno, naravno, ti ne biš bio klas da nemaš svoju etiketu, znači Mravo Nauk rekord se pojavio, to je isto novitet.
1: Tako je, da.
0: Jel možemo očekivati neke mlađe bendove onda kojima ćete vi pomoći kod izdavanja možda?
1: Pa mi bi voljeli pomoć, da, svakako tu smo, jer sad smo kroz osnivanje te kuće izdavačke, to vam je kuća od nebodera 16 katova. Prošli smo kroz neko iskustvo i zaista smo spremni podijeliti, jer to je muka kad ispočetka otkrivaš, ne, ali tu smo da pomognemo, ili da eventualno mi izdamo, ili da pomognemo ljudima da sami izdaju. Nije to neka, kad te neko uputi, onda to nije nuklearna fizika, jel, naravno, ali kad sam moraš to ispočetka iskopati, onda je dosta vremena oduzme, ne. Tako da, pa i trave bojim će vjerovatno tu izaći na
0: jesen.
1: Ma da, kako ne.
0: Znači, ovo je bio 001 i sad
1: tako,
0: je dosta.
1: Tako.
0: Evo, čuli ste mladi bendovi Riječki, onaj ko želi malo podignuti na neku veću razinu, tu nam je majstor sa Mravo Nauk Rekords, pa se njemu lijepo javite i možda jednog dana stvarno izađe ploč.
1: U svakom slučaju pokušat ćemo pomoć u bilo kom smjeru, ne, nije...
0: Odlično. Znači, taj album, znači novi, ne znam se održati dvorište, samo da kažemo da se album u biti može u prednarudžbi nabaviti preko PDV Rekords, što si spomenuo, za 20 euro, ako se ne varam, je tako?
1: Da, ne znam kad prednarudžba završava, možda je završila upravo.
0: Ja mislim da sam danas sve pročitao, da čak i nije.
1: Ili nije još, da, možda još koji dan, zato požurite hitno sad, gasi radio i trči to na internetu.
0: Trči prednarudžba. Ili čekajte da
1: se... na internet.
0: Ili čekajte da dođe do Dallas.
1: da.
0: Kad bude ispred Dallas. Šta će biti sljedeći singl nakon igračke? Šta smo ono rekli, bili pričali?
2: Vjerovatno će to biti Oštećeni. Pjesma koju također ja pjevam. U malo drugčijem džiru. To je neki post-punk na njemačkom, naravno. Agresivno.
0: Kako treba.
2: Naravno.
0: Rammstein.
2: Tako je. Du hast. Tako da... Biće zanimljivo, bit će popretni video spot.
0: To ste sad rekli da radite na tome, da?
2: Tako je. Očekuje nas, naravno, još koji single, vjerovatno, ali o tom potom.
0: Da ste iznenadili cijeli grad sa kolicima, sam čuo.
2: Da.
1: Je, da. To je bilo cirkusa posuda, naravno, kad su nas vidjeli.
0: Žorž se vozi u kolicima i obalazio grad. Nigdje bez Žorža u biti.
1: A kako, mislim?
0: Da, mislim, nema smisla, slažem se. Osim prvomajskog inkubatora, sad premalo na Krku, gdje vas još može čuti uživo? Mislim, to ste nešto planirali, to brzo sad da ljudi znaju.
1: Prvo što nam je na redu, idemo na Bienale Susak Expo, to je 10. Bienale, jubilarni. Tome se jako veselimo.
0: Jeste već bili dosta?
1: Da, bili smo jedan put, pred dobro. 2 godine. I Daniel nas je opet pozvao i to je bilo odlično iskustvo i sigurno će biti i sada. Ja, posebna atmosfera je na tom Susku, tako da to je, da sad ne pričam do ponoć ovdje. Onda imamo taj Mljet, jel? Mars Festival, to je u 7. mjesecu, 25. ili 3. ovako nešto.
2: Tako nešto. Da. Petak uglavnom.
1: Da, da, da. Nešto smo u pregovorima, ali ne znamo još datum i za Komižu i za Martinsku, tako da ovaj, to bi bilo nešto što do jeseni, a u biti prava promocija albuma kreće u stvari na jesen. E, 17.9. u Zagrebu u klubu 28 i još ne znamo datum za Rijeku. Ovaj, upravo smo ovih dana u fazi dogovaranja.
2: Ali će biti u Bertisi.
1: Da.
2: Odnosno,
3: to be confirmed.
1: Da, da, da. I ostale jel, gradove koje ćemo uspjeti utanati.
2: Zovite nas.
1: Da, zovite nas.
2: Mi ćemo rado svirati. Da. Samo nećemo svadbe.
0: Da. A, ove, pa da, u biti ljeto je neki put i dobro preskočiti, jer tako, da, se, pa, da se odgodi, odnosno produži.
1: Da,
0: produži
1: da,
0: ploče.
1: Da.
0: Neka, ajde. A, čuo sam da ti jako dobro poznaš i češke bendove klasa.
1: Pa dobro, to malo pretjeriš. Pa nije nego ono...
0: Rekao si mi par imena i svi su mi dobro.
1: Da, da, da, da. Pa dobro, to su bendovi koje smo igrom slučaju upoznali kad smo bili u Češkoj od ovaj, nekoliko tih bendova. Sjedno smo i svirali i stvarno nam je ta češka scena i ne iri meni onako dosta zanimljiva ili drukčija, nekako nezagađena. A ovaj, iako je to teški alter ovaj, u nekom kontekstu, oni znaju imati po milijone pregleda na YouTube-u, nevjerovatno koji support imaju iz publike. Ne?
0: Da, da.
1: Ono, sviraju ko ludi, ko da su neki najveći mainstream, a u stvari su ono...
2: A nemaju vrlo, prebijenu vrlo, kao ni mi.
0: Da, da, iznenađeno. Mislim, da sam iskreno pažnju, ja sam rekao idem poslušati, stvarno nisam nikad slušao neki teški.
1: Da, da, da.
0: I to sasvim dobro zvuči.
1: Da, da, da, da, da. Dobro zvuči, imaju odličnu scenu, puno klubova, ono, festivala, stvarno je ovaj, mislim ono, velika zemlja, ne, i Češka i Slovačka su na koncu tu, oba dvije su ovaj, povezane, ne, tako i dalje, tako da se, ne, znači, zanimljiva, zanimljiva scena, da.
0: Znači moguće da ćete ići opet gore, tako?
1: Pa nadamo se da hoćemo, da, da, čak i ono nešto što smo pričali, bi pokušali za tu promociju ploče dovući jedan bend iz Češke, kao goste, ovaj, bilo bi nam drago da ih uspijemo do furat, da i Riječani mogu čuti, odnosno ljudi u Hrvatskoj, ovaj,
0: da čuju dručkije
1: malo, da, nemojte već samo ove, da, da, da.
0: Ovaj, šta sam te htio pitat, znam da ti ovaj, pobjegneš malo u Lič, kako je tamo?
1: Liču, dobro, trava je narasla jako, moram kositi. Odlično je, tamo da. Je mirno, tiho, ovaj, odmor za živce, tako da...
0: A ti Nera, imaš ti neki svoj kutak gdje pobjegneš ili si stalno u Rijeci?
2: Ma nije, ja sam, vikendima isto često nisam u Rijeci, ja sam malo posvuda, malo Njemačka, malo Bosna, malo
0: opa.
2: Negdje Knin.
0: Svjetska potnica?
2: Da, da.
0: Dobro je. Gleda, sam samo ja u Rijeci.
1: Ti si u Kostreni?
2: Da,
0: u drugoj državi. Slažem se. Ok, ono, evo, malo smo popričali, imate taj odličan novi album, znači najavit ćemo ga, mislim, vrtit ćemo ga i dalje, čekat ćemo ga da dođe, pa da ga možemo onda i kupiti u Dallas Music Shopu. Mi smo se lijepo ispričali, ono, ostalo na meni još jedna draga pjesma, i mislili još nešto da kažemo, ili smo sve rekli?
1: Ne znam, sve smo rekli, ja mislim.
0: Sve smo
2: pravili. Ja bih samo pozdravila mamu koja me sluša iz Njemačke. Evo.
0: Pozdrav mami u Njemačkoj.
1: Bok mama.
0: I od alternatora, naravno. Ok, ajmo mi onda još tu jednu četvrtu pjesmu, koja je meni ono baš draga pjesma. Invisible Man, ja joj očekujem ko single, samo da znate, da ne bi ovaj, zaboravio.
1: Dobro, ajde.
0: Znači, Mrave brojim Invisible Man.

car dans la CISM. Dugo, où mire grave, io nama, toliko ljeta, mi smo siročet svijeta. Reci, da li ćeš noćas